0: Non si abohai atom 106.3 FM Shira 104.5 affiliate to ha any adjunun so Facebook and YouTube kan ebra so sense am hodo ansam so fotem printing kwa bobo ano dia ba masem fo asem kronye anwumrei apesma kan fo yesi adwa yesi ni
1: I'm who ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko